0: Velkommen til Radio Luster.
1: Jo, takk. Det var noe fint.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hvordan vil du nå?
0: Nei, hva du vil? Ikke godt å vite. Jeg spør noe spørsmål om en av sommerhøytiden, ikke steilagene.
1: Ja, ja, hva var med sånn noe, Anne? Var det løten da?
0: Ja. Det er et navn på en av fjellbygdene. Det hører til løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så du greier ikke alle kanalene.
0: Nei. Nei, men jeg skal gi deg rett. Det var løten er bygde, eller fjellbygde, den heter Budor.
1: Budor? Ja vel. Mm-hmm. Jeg lurer på hvor jeg er på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke. Jeg har ikke kommet hørt.
1: Jeg skal ikke høre hvor fint å høre.
0: Åja. Ja, du får spørre jo ikke på.
1: Nye år da.
0: Ja, greit da.
1: Ja, bare.
0: Bare.
2: Da spør jeg, hva er jetlag? Hva er jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen til studio. Hallo.
1: Langt borte vekk i stan.
0: Hører ikke noe. Han har spørsmålet om han har fått jetlag.
1: Ja. Spørs da.
0: Ja, hallo. Hallo, da var det noen. Hei.
2: Ja, det Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
0: Du har ikke det, eller?
2: Det døgnrytme forstyrrelse.
0: Ja, det er det, vet
2: du. Du forstyrrer søvnrytmen din.
0: Ja, men hva er det vi ofte med snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det på radio nå. Hva du sa nå?
0: Jeg sa det at hva er det ofte vi snakker om har forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Hvorfor? Ja, det er hvis du reiser mellom forskjellige zoner.
0: Ja, tidszoner.
2: Tidszon, ja.
0: Ja, for eksempel.
2: Det er ikke at det er her, det er ja. Fri, for eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vant til å sove midt på dagen, og så er det helt feil, eller? Ikke sant?
2: Nemlig, det, ja. Det vet vi godt hva det er med som har hatt fem skift i orden.
0: Ja,
2: det er sånn. Når du går fra skift, skal snu rundt. Det blir jo døgnrytmen.
0: Ja, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kallet det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei, det hadde
0: ikke. Nei, ja.
1: Men du, Magne, ja, du får gratulere med den 8 nye flakslåd.
2: Nei.
1: Fikk ikke du av med deg?
2: Nei,
1: du ble utrekt.
2: Fikk jeg bare trekte deg da?
1: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
2: Ja, ikke veld.
1: Hæ?
2: Var det forrige gangen du trekte da?
1: Nei, vi trekte nå til denne sendingen her. Vi trekker ikke den siste konkurransen i morgen.
2: Ja, ok. Nei, men jeg har ikke hørt på konkurransen ikke før i Lustradarien før nå.
1: Nei.
2: Fordi at vi satt i et spennende farmenspill.
1: Åja, du ser på der.
2: Nei, vi har spillet.
1: Åja.
2: Ja.
1: Nei, men du...
2: Og det er så... Ja.
1: Hvis du er inne her, så send deg melding til innkommet vår, så får du tak i Loddy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk. Ja. Kjempekoselig.
1: Ja.
0: Tenk om du blir millionær.
1: Ja.
2: Det er
0: heldig
2: ut. Det er morgen min der.
0: Ja, det er morgen min. Ja. Helt sant.
2: Det er sant. Men vi vet det.
1: Greit,
0: ja. Takk skal du ha.
2: Ha det.
1: Det rår min tur at det da.
0: Ja.
1: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 57, 68, 14, 10.

0: Hai fatto trauma, no? Allora. Det stemmer, Leo, sier jeg òg. Ikke bare danse på trauen. Hallo.
1: Oi, da kom jeg. Oi,
0: Der kom
1: vent.
0: du, ja. Hei.
1: Jeg sleit litt med justisen.
0: Du sleit med justisen, du, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og ministeren.
0: Ja.
1: Og så var han visst inne og styrte veien vår òg.
0: Ja, det var han òg.
1: Samferdselsminister.
0: Ja. Han var samferdselsminister og justisminister.
1: Ja.
0: Stemmer på en prikk. Da er
1: det ja, flott.
0: nedskrevet at du.
1: Å, fytti katta.
0: Ja.
1: Ja, rett av.
0: Rett av.
1: Ha det godt, da.
2: Ja, hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? Hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo.
1: Hallo, ja, der Wessel Weglandi igjen.
0: Ja, hallo.
1: Nå tipper jeg bare, jeg begynner å gange opp, og jeg kom til teksten, men jeg vet ikke om det stemmer.
0: Jo, det er helt rett. Det er helt rett. 16 stykker har vi, alle.
1: Ja, så var det klart å regne rett en gang i kveld også.
0: Ja, men det er ikke dårlig. Da skal vi være fornøyde med.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
0: Ha det godt, like måte.
2: Ja, hvor tid på dagen åt en dugur i gamle dager? Hvor tid på dagen åt en dugur i gamle dager?

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Jeg er livet her, hvem skal jeg gjøre?
0: Ja.
1: Det er, vet ikke, men er det all mat da?
0: Hva sa du nå?
1: Er det all mat da?
0: Nei, du, da tror jeg er i Sovjet, eller Russland.
1: Ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Ja, nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Er det flere på tråden der? Hallo? Er det flere på tråden? Hallo? Jeg hører noen bak i langt vekk. Hallo? Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
2: Hallo, ja, du, det er Marie
0: Olsen. Åja, der var du, ja.
2: Ja, du, det er jo en plass som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Der er både utforløype og hoppbak og litt forskjellig.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, men helt riktig, det ligger helt sør i Polen.
2: Ja, det var det eneste jeg kom på.
0: Ja, men det er vel det, altså, så kjent at vi vet om det holdt på, altså.
2: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Ja, ha det.
0: Ja, ha det. Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 52-68-14-10. Det er rett ikke å sette på musikk her. Hvem er med meg?
3: Leon Lunde.
0: Hei.
3: Ja, det er ikke noe jeg bruker hver dag, men det er ikke riset det der da.
0: Det er riset.
3: Ja.
0: Ja, langkokt og kortkokt, så han sa, snarkokt.
3: Jeg blir helst på åtte.
0: Ja, det er det som er beste, vet jeg.
3: Ja.
0: Ja. Nei, du er nedskreven.
3: Tusen takk for det.
0: Ja,
3: ha det. Ha det.
0: Jeg har sett om vi er nå i mathjørnet, så spør jeg hva henne varte grandiosa pizzaen produserte. Hva henne produserer de grandiosa pizza? Hallo.
3: Og det er meg, Gatte.
0: Ja.
3: Leon Lunde. Ja.
0: Ja.
3: Du, jeg lurer på, er ikke det på Hellesylt?
0: Nei, det er ikke på... Ja, Hellesylt, jo, kanskje.
3: Slanda,
0: ikke den...
3: Ja, det var ikke langt vekk, det var
0: Stranda. Ikke denne Stranda, ja.
3: Denne Stranda.
0: Helt redd å bli godkjent for denne, vet du, Leon.
3: Ja.
0: Ja, takk skal du ha.
4: Jeg vil nå si at pote er bedre eller grandiosa, da.
3: Ja,
4: også.
3: Ja.
4: Ja.
0: Men ellers så vil jeg si at denne geisha-risen, den koker du grøt, da. Så da... Da har man noe litt forskjellig.
4: Ja.
0: Ja, flott. Takk skal du ha, Leon.
4: Hva heter de tre ungarene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Hva heter de tre ungarene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Det blir 68-14-10. Det var kjappe, det blir ikke mye musikk her. Hvem snakker jeg med?
1: Hei, Britt, her kan jeg snakke her.
4: Hei, er du kongelig interessert?
1: Ja, det er noe så passelig, det er jo fra hele landet.
4: Ja.
1: Det er jo... Kjellberg.
4: Mhm. Det var tre unge, eller de er noe velvaksne da.
1: Albert,
4: ja.
1: Og Stephanie,
4: ja.
1: Og Caroline.
4: Yes. Da var tre. Albert er vel eldst, eller det er jo Caroline? Caroline.
1: Ja, det er jo Carolines eldste.
4: Ja. Jeg har ikke hørt så mye gjetter, men nå har ikke jeg kjørt se og hørt på 20 år eldre, så jeg vet ikke hva de driver med.
1: Ja, jeg vet ikke hva de driver med.
4: Før det var første side oppslag.
1: Ja, det var jo andre ting på første side.
4: Ja. Sikkert, jeg ser ikke på det og ikke kjøper det, så
0: Nei. Nei, men det greit, du nedskrevet igjen, du.
1: Ja, takk
0: ja. Da. Ha det. Da har vi brukt opp alle spørsmålene. Mm. Vi kommer til... Ja. Jeg har noe rett tilliggende her. Jeg skal ta med det og da. Ja, jeg teker med et til jeg, og så de som har ringt to ganger, for nå heller lov å ringe en gang til. Hva frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær? Hva slags frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær?

0: Ja, god kveld. Dette Jon Havind, med meg har meg, Jon Grete Ugulen, vi alle, og så meg Jon Havind. Tekniker består for Hartveit.
1: Krisander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Mairen er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Ja, da.
2: Ja, det er bra.
1: Da er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
0: henne. Ja,
1: så, det er greit. Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

Helles Haue med Bjørns orkester da. Helsingar, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inko må nå være født i disse dager også, når jeg har sagt. Så vi sender en helsing til alle som har gitt bursdag i, rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

0: Det han har aller størst.
1: Og det var... Ja, hallo? Nei, jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor... Na, hvor lenge får han barnebillett på Sino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid han betaler ved voksen?
1: Ja, det er så unge kan hende greier.
2: Ja, helst ikke noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Og du måtte inn i Mørkvistdalen, du, Jon, når du vent.
0: Ja.
1: Du, du må vel betale barnevillett til min 12 og 14 år.
2: Midt i Mødlo.
0: Midt i Mødlo.
1: Ja.
2: Vi godkjenner da. Ja. Vi kan ikke drive på lenger.
1: Nei, da får du holde grense.
2: Ja, men siden 12-14 så havner jeg midt i Mødlo, så det går fint.
1: Ja, ja. Mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Ja. Og det ikke alle som er da.
2: Nei. Neida, men da, du får rett på det, så er neste.
1: Takk, takk. Flott til deg. Ja. Ha det.
0: Ha det, en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending?
2: Flott.
0: Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576-81-410.
3: Plassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Da har vi nått...
0: Ja.
1: Ja, du, da var jeg så like gammel som jeg da, eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Passte bedre da, ja.
1: Ja, men gikk, vi gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Anne-Lena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja.
0: Flott. Ja. Ha en god dag, da.
1: Du rappa også. Ha det, ha det.
2: Ha det. Ha det. Nummer fem.
0: Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: Ja, nå, hvem snakker jeg med?
1: Det er Livrit Takam Stege Gjerrig, god kveld.
0: God kveld, ja.
1: Det var vel en Arnulf Øverland da.
2: Ja, stemmer.
0: Ja, det er korrekt.
1: Ja, bra.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Ha en god dag.
1: Lige må det.
2: Nummer 7.
0: Nummer 7, ja. Hva kjem bilmerke Kia fra? Hva kjem bilmerke Kia fra? Det er så bilen i setet, kan henne greie å løse da.
2: Ja.
0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Det er Livrit Takam Stege Gjerrig.
0: Ja.
1: Jeg kommer fra Sør-Korea.
0: Hei, korrekt.
2: Ja, ja. Da var det bare hermetegn under, slapp å skrive opp etter navnet.
1: Ja, ja. Bra.
0: Du kan skrive to tal.
2: Greit, ja. Takk skal du ha.
0: Ja. Ha en god dag.
2: Så da, nummer 8.
0: Ja, nummer 8. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren?
2: Ja. 50, 20, 68, 14, 10.
0: Ja.

0: 8. Så jeg som er vanskelig i dag. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er sånne gude greier.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sint.
0: Nei, og forbannet. Det gnisset godt da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til han Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne.
1: Oh ja, du, da war neu, wenn das.
0: Ja.
1: Men nog var det noe i grunn av andre, så kom bare nå og lese mye mer til meg, vet du.
0: Ja. Hva kan jeg svare om?
1: Hva heter Siv?
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne da?
1: Ja, skrive navnet henne da.
2: Ja.
1: Og er litt flau av å skal prate, ser du.
2: Ja, ja, men det bra å ha en å prate for seg da.
1: Men jeg greier ikke da.
2: Nei.
1: jeg ikke trønder.
2: Nei,
1: men skriv henne, du, Liv Junggrøte.
2: Ja, nå hun kommet på papiret.
1: Ja.
2: Flott. Ja.
1: Takk, Allan.
0: Ja. Allan, ha en god dag. Nå musikk. Hva for en rockersanger som sangs om... Nei, jeg må se. Hva en rockersanger...
2: Nei. Hva for en rockersanger?
0: Ja. Hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko. Hva for en rockesanger sang om sine blå sko? 50-60-14.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Ja, det er Leon Lundahl. Det ser jo ingen ring det, så ring deg.
2: Det er bra.
0: Det er bra. Altså, vi er hele kvelden.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Han som har laget sangen,
0: ja. Ja, men han som synger, tenkte jeg på nå.
1: Nei, jeg synger jo han.
2: Ja, det var en annen kjende kar vi tenkte på.
0: Ja,
1: ja, ja, men Carl googler også og ser den.
2: Kan du gjette?
1: Nei, det var Elvis da, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var det han Jon ville frem til.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men da blir du nedskrevet en gang til, du.
0: Ja, ha en god dag.
1: Takk for det.
2: Ja, godt da. Ha det.
0: Nå er siste spørsmålene før jeg reiser hjem igjen.
2: Ja. Og så kan du si at det er lov å tippe, hvis de ikke vet svaret helt
0: sikkert. Det er lov å tippe, ja.
2: Ja, det er helt lov.
0: Mm-hmm. Har jeg feil, så kommer jeg plutselig på svaret.
2: Ja.
0: Hva kalles en kvinnelig billett? Danser.
2: Ballett.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Flott.
0: 576-81-410. Det handler om deg og meg. Ja, hallo, hvem snakker med?
3: Vi snakker med Vetle Verkland. God kveld.
2: God kveld.
3: Jeg tippa nå, for at vi tar lov å tippa. Det er noen som heter ballerina, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Jo, det var rett da.
2: Det er rett, vet du.
0: Ja.
3: Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Ha det, ja. God dag.
2: Da var den Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Ja. Og vi skal gå videre. Hva vi skal gå videre på nå da? Ja, da hører det.
4: Alle med sorgninger, vi eier noe kjekt. Så har gått i arv ifra slekt og til slekt.

0: velkommen til Radio Luster.
1: Jo takk, det var Øyvind.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hvordan vil du nå?
0: Nei, hva du vil, det ikke godt å vite. Jeg spør noe spørsmål om en av sommerrøtten, hvilken steil
1: jeg
0: har.
1: Ja, hva var det samme noe, Anne? Var det løten da?
0: Ja. Det er et navn på en av fjellbygde, det hører til løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så du greier ikke alle kanalene.
0: Nei. Nei, men jeg skal gi deg rett. Det var løten er bygde, eller fjellbygde, den heter Budor.
1: Budor? Ja vel. Mm-hmm. Jeg lurer på hvor jeg er på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke, jeg har ikke kommet til det.
1: Jeg tror ikke hører ingen som hit hører.
0: Åja. Ja, du får spørre jo ikke på.
1: Nye år da.
0: Ja, greit da.
1: Ja, bare.
0: Bare.
2: Da spør jeg, hva er jetlag? Hva er jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen til studio. Hallo.
1: Langt borte vekk i stan.
0: Hører ikke noe.
1: Nei.
0: Han har spørsmålet om han har fått jetlag.
1: Ja, hva spørs da?
0: Ja, hallo. Hallo, da var det noen. Hei.
2: Ja, det Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
0: Du har ikke det, eller?
2: Det døgnrytme forstyrrelse.
0: Ja, det er det, vet
2: du. Du forstyrrer søvnrytmen din.
0: Ja, men hva er det vi ofte med snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det på radio nå. Hva du sa nå?
0: Jeg sa det at hva er det ofte vi snakker om har forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Hvorfor? Ja, det hvis du reiser mellom forskjellige zoner.
0: Ja, tidszoner.
2: Tidszonen, ja.
0: Ja, for eksempel.
2: Det er ikke at det er her, det er ja. Fri, for eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vandet å sove midt på dagen, og så er det helt feil, ikke sant?
2: Nemlig, ja. Det vet vi godt hva det er med som har hatt fem skift i orden.
0: Ja,
2: det er så. Når du bare faktisk skal snu rundt. Det blir jo døgnrytmen.
0: Ja, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kaller det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei, det hadde
0: sikkert. Nei, ja.
1: Men du, Magne, ja, du får gratulere med den 8 nye flakslåd.
2: Nei.
1: Fikk ikke du med deg?
2: Fikk nei. Ikke,
1: nei, du ble utrekt.
2: Fikk bare trekte deg da?
1: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
2: Ja, ikke veld.
1: Hæ?
2: Var det forrige gangen du trekte da?
1: Nei, vi trekte nå til denne sendingen her. Vi trekker etter den siste konkurransen i morgen.
2: Ja, ok. Nei, men jeg har ikke hørt på konkurransen like før i Lutheradion før nå.
1: Nei.
2: Fordi at vi satt i et spennende farmenspill.
1: Åja, du ser på der.
2: Nei, vi har spillet.
1: Åja.
2: Ja.
1: Nei, men du...
2: Og det er så... Ja.
1: Hvis du er inne her, så send deg melding til innkommet vår, så får du tak i Loddy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk.
1: Ja.
2: Kjempe
0: koselig.
1: Ja.
0: Tenk om du blir millionær.
1: Ja.
2: Det er
0: heldig
2: ut.
0: Det
2: er morgen i min der.
0: Ja, det er morgen i min. Ja. Helt sant.
2: Det er sant. Men vi vet det.
1: Greit, ja.
0: Takk skal du ha.
2: Ha det.
1: Ja, da var det min tur etter da.
0: Ja.
1: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 57, 68, 14, 10.

0: Hi, vor Trauer noch. Hallo. Du stemmer løs, jeg òg. Ikke bare danse på trauen. Hallo.
1: Og da kom jeg,
0: Da
1: og jeg
0: kom
1: vent.
0: du, ja, hei.
1: Jeg sleit litt med justisen.
0: Du sleit med justisen, du, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og ministeren.
0: Ja.
1: Og så var han visst inne og studde veget med Råg.
0: Ja, det var han òg.
1: Samferdselsminister.
0: Ja, han var samferdselsminister og justisminister.
1: Ja.
0: Stemmer på en prikk. Da
1: det ja, flott.
0: Nedskrevet natt, du.
1: Å, fy, du vet det.
0: Ja.
1: Ja, rett av.
0: Rett av,
1: ha det godt av.
2: Ja, hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? Hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Jeg lever litt her, hvem skal jeg gjøre?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, men det all mat da?
0: Hva sa du nå?
1: Det all mat da?
0: Nei, du, da tror jeg i Sovjet, eller Russland.
1: Ja, ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Er det flere på tråden der? Hallo? Er det flere på tråden? Hallo?
2: Hallo?
0: Jeg hører noen bak i langt vekk. Hallo? Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
3: Hallo, ja, du, det er Magne Olsson.
0: Å, ja, der var du, ja.
3: Ja, du, det var en plass som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Der er både ja. Utforløype og hoppbak og litt forskjellig.
3: Ja.
0: Ja. Mm. Ja, men helt riktig, det ligger helt sør i Polen.
3: Ja, på grens. Det var regnet at jeg kom på.
0: Ja, men det er vel det, altså, så kjent at vi vet om det holdt på, altså.
3: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
3: Ja, ha det.
0: Ja, ha det.
4: Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 5268-1410. Det rekker ikke å sette på musikk her. Hvem med meg?
5: Leon Lunde.
4: Hei.
5: Ja, det er ikke noe jeg bruker hver dag, men det er ikke riset det der da.
4: Det er riset.
5: Ja.
4: Ja, langkokt og kortkokt, så han sa, snarkokt.
5: Jeg blir helst på åtte.
4: Ja, det er det som er beste, vet jeg.
5: Ja.
4: Ja. Nei, ja. Du er nedskreven.
5: Tusen takk for det.
4: Ja, ha
5: det.
4: Ha det.
0: Ja, se om vi er nå i mathjørnet, så spør jeg hva henne vart grandiosa pizzan producerade. Vad henne producerade grandiosa pizza? Hallå.
5: Och det är mig att det.
0: Ja.
5: Leon Lunde. Ja.
0: Ja.
5: Du är lurer på inte det på Hellesylt.
0: Nej, det är inte på ja, Hellesylt jo kanske. Ikke den...
5: Ja, det var ikke langt vekk.
0: Ikke denne stranda, ja.
5: Denne stranda.
0: Helt redd å bli godkjent for den, vet du, Leo.
5: Ja.
0: Ja, takk skal du ha.
4: Jeg vil nå si at pote er bedre eller grandiosa, da.
5: Ja,
4: ja.
0: Men ellers så vil jeg si at denne geisha-risen, den koker du grøt av. Så da... Der har man noe litt forskjellig.
4: Ja.
0: Ja, flott. Takk skal du ha, Leon.
4: Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? 5268-1410. Det er jo kjappe, det blir ikke mye musikk her. Hvem snakker med?
1: Det er Britta, hvem snakker
4: med? Ja, hei. Er du kongelig interessert?
1: Ja, det er noe så passelig, det er jo fra det hele landet.
4: Ja.
1: Det er jo... Kjellberg.
4: Mhm. Det var tre unger, eller de er noe ja. Velvaksne da.
1: Albert
4: ja.
1: Og Stephanie ja. Og Caroline.
4: Yes. Da var tre. Albert er vel eldste, eller det Caroline? Caroline.
1: Ja, det er jo Caroline eldste.
4: Ja. Jeg har ikke hørt så mye i etter, men nå har ikke jeg kjørt se og hørt på 20 år eldre, så jeg vet ikke hva de driver med.
1: Ja, jeg vet ikke hva de driver med, begge dem.
4: Før de var første side oppslag.
1: Ja, nå var det andre ting på første side.
4: Ja. Sikkert, jeg ser ikke på det og ikke kjøper det, så Nej. Nej, men det är greit, du är nedskrevet igen du.
1: Ja, tack.
4: Ha det. Då har vi brukt opp alle spørsmålene. Vi kommer til... Ja. Jeg har noe et tilliggende her. Jeg skal ta med det også. Ja, jeg teker med et til jeg. Og så de som har ringt to ganger, for noe heller lov å ringe en gang til. Hva frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær? Hva slags frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær?

0: Der kom der en på trav an. Ja, hej.
1: Jeg kan holde mig af mig til inden til lytte.
0: Det er så bra.
1: Du, er det kiwi?
0: Ja, visst er det kiwi.
1: Ja.
0: Kinesisk stikkelsbær, som jeg har sagt.
1: Nå snakker vi ikke tilfære i gang med nu, da.
0: Nej, men nu er jeg nu er med færdig og nå, så nu er det så greit nå, at nu lytter du vente i veka.
1: Ja, men det er bare prøve at holde ut.
0: Ja. Men du kan jo gjøre slik som noen har gjort før, vet du. Du kan høre på reprisen og så prøve å ringe inn da.
1: Du, nå må jeg høre reprisen på konkurransen. Jeg får ikke fått med den, vet du. Jeg er jo helt gal litt klisek.
0: Ja, ja.
1: Så det må jeg ta i reprisen, men nå blir det ikke før jeg kan inn at det.
0: Nei, nei.
1: For nå er jeg på sørsida i kveld.
0: Åja, oh, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da får du ha en god helg på sørsida.
1: I like måte. Mm. God helg, Rika.
0: Takk for det. Ha det. Ja, det var Smokey. Vi har spilt igjennom, da vet vi om vi har fått spilt. Varme vinder, det synger Asle Beck om.

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Havind. Med meg har jeg meg, Jon Grete Ugun, vi alle, og så er meg Jon Havind. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Irene er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Ja, da.
2: Ja, det er bra.
1: Da er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
0: henne. Ja,
1: så, det er greit. Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

0: da skal jeg få mat først, og så får vi heller didle og kose litt etterpå, ja.
1: Er det forskjell på lynne til en innegris og en utegris?
0: Det har vært sagt så mangt og mye om inne- og utegriser, men jeg skulle gjerne tørre at jeg må avslappe en utegris, og for nå gå og tuffle på ute, og altså så inne blir vi gjerne litt annet opplegg, kanskje. Ja, nå skal jeg ikke snakke stygt om det, for jeg har full forståelse for at det er farligste grisen som får ut, det er noe bare slik, men
1: det er jo ikke alle ja. Som har mulighet til å ha veite til
0: det. Nei da, absolutt, det er ikke det. Så dette er et fåtal som får ut, egentlig, så ja.
1: Men det ser noe lykkelig ut når du ser på bildene av dem.
0: Jo da, disse har noe godt, altså. De får liksom utøvd sine naturlige atferd, kan du si, med gå med snuten godt ned i jorda og velte opp stein og jorda. Og jeg vet ikke om det er makk, det er ofte det var leite etter jeg, ja. Så, ja.
1: Nei, men da får vi ha lykke til med neste besetning da. Da blir det ikke for til varen der da.
0: Nei, da hvis alt er så planlagt og eller vil ha til neste, så skal han få det, ja. Han skal få akkurat det han vil ha, så da.
1: Han er heldig.
0: Ja, det er at det er et også fint samarbeid vi har med deg, så da. Vi er også gildig for at vi har deg. Da, ja.
1: Det er flott. Ja. Takk skal du ha. Da var hun Grete Kristin Leirdal og han Daniel Solheim med ute i grise da. Og Daniel han hadde lyst til å høre bonden han med Sigrid Moldestad. Og etterpå så kommer Jon med konkurransen.

0: Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok da, som ble skrevet før det ble laget denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja,
1: det har på barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet en bok første. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Da.
1: Ja, hallo, hvem snakker med?
0: Hallo.
1: Hallo?
2: Hvem er?
1: Hvem snakker med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Det er spørsmålet. Kjem vel at det? Inni er vi like både jeg og du. Innenfor hver av sommeren er det
1: litt vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg var, siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Ja. Det litt, jeg limer ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg sier til Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er nå må google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du er skrevet, Jon.
1: Ha en god dag,
3: Jon. Ja, du også. Ja,
1: ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vann for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja. Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Hva ligger Kongsfjorden? Hva ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: plassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Fortet det han har er aller størst.
1: Ja, hallo? Nei, jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor lenge får han vannbillett på Sino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en vannbillett? Hvor tid ut han betaler for vaksen?
1: Ja, dette har unger kan hende greier,
2: ja. Ja, helst ikke noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Og du måtte inn i Mørkvistdalen, du, Jon, nå har du glemt.
0: Ja.
1: Du må vel betale barnevillett til min 12 og 14 år.
2: Midt i Mødlo.
0: Ja.
2: Vi godkjenner da. Ja. Vi kan ikke drive på lenger.
1: Nei, da får du holde grense.
2: Ja, men siden 12-14 så havner jeg midt i Mødlo, så det går fint.
1: Ja, mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Og det er ikke alle som er da.
2: Nei. Neida, men da, du får rett på det, så er det neste.
1: Takk, takk. Flott til deg. Ha det.
0: Ha det, ha en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending?
2: Flott.
0: Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576-81-410.
3: Plassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Da har vi vinnert.
0: Ja.
1: Ja. Du, da var jeg så like gammel som jeg da. Eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Passte bedre da, ja.
1: Ja, men gikk, vi gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Anne-Lena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja. Flott.
0: Ha en god dag, da.
1: Du rappa også. Ha det, ha det.
2: Ha det. Nummer fem.
0: Nummer fem. Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: Ja, du kennst noch gerne.
1: Ja, la oss snakke om med Leon Lundate.
0: Ja. Ja.
1: Jeg ikke sikker på dette her, men det Bobby?
0: Helt korrekt.
2: Bob eller Bobby.
0: Ja, ja. Ja. Bob eller Bobby. Helt korrekt. Ja.
1: Yes. Lotta.
2: Ja.
0: Ha den.
1: Ha det, ha det.
2: Da blir jeg nummer 6.
0: Nå tror jeg tek innatt igjen.
2: Nå tekker du innatt, ja.
0: Hva førenavnet til forfatteren Øyvind, nei, Øyvind, Øverlund.
2: Øverland.
0: Nei, en gang til. Hva førenavnet til forfatteren Øverland?
2: Flott.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Det er livlig, takk, jeg stiger jeg deg, god kveld.
0: God kveld, ja.
1: Det var vel en Arnolf Øverlander.
2: Ja, stemmer.
0: Ja, det er korrekt.
1: Ja, da er det
2: dette. Ja, takk skal du ha.
0: Ha en god dag.
1: Lige mod deg.
2: Nummer 7.
0: Nummer 7, ja. Hva kommer bilmerket Kia fra? Hva kommer bilmerket Kia fra? Det det så bilen är sett, det kan henne greve løse da.
2: Ja.
0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Det er livet, takk om steg i rette.
0: Ja.
1: Det kommer fra Sør-Korea.
0: Hei, korrekt.
2: Ja, ja. Da var det bare hermetegn under, slapp å skrive opp etter navnet.
1: Ja, ja. Bra.
0: Du kan skrive to tal.
2: Greit, ja. Takk skal du ha.
0: Ja. Ha en god dag.
2: Så da, nummer 8.
0: Ja, nummer 8. Mm. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren?
2: Ja. 50, 20, 68, 14, 10.
0: Ja.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne.
1: Oh ja, du, da war neu wie das.
0: Ja.
1: Men nå var det noe i grunn av andre, så kom på det nå og lese mye mer til meg, vet du.
0: Ja. Hva kan jeg svare, ja?
1: Hva heter Siv?
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne, da?
1: Ja, skriv navnet henne, da.
2: Ja.
1: Og jeg litt flau av å skal prate, ser du.
2: Ja, ja, men det bra å ha en å prate for seg, da.
1: Men jeg greier ikke det.
2: Nei.
1: jeg ikke trønder.
2: Nei,
1: men skriv henne, du, Liv Jungrette.
2: Ja, nå hun kommet på papiret.
1: Ja. Flott.
2: Ja. Ja.
1: Takk, Allan.
0: Ja. Allan, ha en god dag. Nå vi sitt. Hva for en rockersanger som sangs om... Nei, jeg må se. Hva en rockersanger...
2: Nei. Hva for en rockersanger?
0: Ja. Hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko. Hva for en rockersanger sang om sine blaue sko? 50-60-14.

0: Velkommen til Radio Luster.
1: Jo takk, det var Øyvind.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hva vil du nå?
0: Nei, hva du vil, ikke godt å vite. Jeg spør noe spørsmål om denne sommerhøytten, hva steg lager
1: den? Ja, hva var det med noe annet? Var det løten da?
0: Ja. Det er et navn på denne fjellbygde, det hører til løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så du greier ikke alle kanalene.
0: Nei. Nei, men jeg skal gi deg rett. Det var løten er bygde, eller fjellbygde, den heter Budor.
1: Budor? Ja vel. Jeg lurer på hvor jeg på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke, jeg har ikke kommet hørt.
1: Jeg har ikke hørt hvordan jeg hører.
0: Åja. Ja, du får spørre jeg vite på.
1: Nye år da.
0: Ja, greit da.
1: Ja, bare.
0: Ja da. Da spør jeg, hva er jetlag? Hva er jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen til studio. Hallo.
1: Langt borte vekk i stan.
0: Hører ikke noe. Han har spørsmålet om han har fått jetlag.
1: Ja. Spørsmålet.
0: Ja, hallo. Hallo, da var det noen. Hei.
2: Ja, det Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
0: Du har ikke det, eller?
2: Det døgnrytme forstyrrelse.
0: Ja, det er det, vet
2: du. Du forstyrrer søvnrytmen din.
0: Ja, men hva er det vi ofte snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det på radio nå. Hva var det du sa nå?
0: Jeg sa det at hva er det ofte vi snakker om har forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Ja, det er hvis du reiser mellom forskjellige zoner.
0: Ja, tidszoner.
2: Tidszon, ja.
0: Ja, for eksempel.
2: Det er ikke at det er her, det er fri, for eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vant til å sove midt på dagen, og så er det helt feil, eller? Ikke sant?
2: Nemlig, det vet vi godt hva det er med som har hatt fem skift i ånden.
0: Ja,
2: det er det sånn. Når du går fra skift, skal snu rundt. Det blir jo døgnrytmen.
0: Ja, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kallet det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei, det
0: hadde ikke. Nei, ja.
1: Men du, Magne, ja, du får gratulere med den 8. nye flakslåd.
2: Nei.
1: Fikk ikke du av med deg?
2: Nei,
1: du ble utlagt.
2: Fikk jeg bare trekte deg da?
1: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
2: Ja, ikke veld.
1: Hæ?
2: Var det forrige gangen du trekte da?
1: Nei, vi trekte nå til denne sendingen her. Vi trekker ikke den siste konkurransen i morgen.
2: Ja, ok. Nei, men jeg har ikke hørt på konkurransen ikke før, eller Lustradalien før nå.
1: Nei.
2: Fordi at vi satt i et spennende farmenspill.
1: Åja, du ser på der.
2: Nei, vi har spillet.
1: Åja.
2: Ja.
1: Nei, men du...
2: Og det er så... Ja.
1: Hvis du er inne her, så send deg melding til innkommet vår, så får du tak i Loddy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk. Ja. Kjempekoselig.
1: Ja.
0: Tenk om du blir millionær.
1: Ja.
2: Det er
0: heldig ikke
2: ut. Det er morgen i min der.
0: Ja, det er morgen i min. Ja. Helt sant.
2: Det er sant. Men vi vet det.
1: Greit,
0: ja. Takk skal du ha.
2: Ha det.
1: Ja, det var min tur etter da.
0: Ja.
1: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Jeg lever litt her, kanskje jeg gjør det.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, men det all mat da?
0: Hva sa du nå?
1: Det all mat da?
0: Nei, du, da tror jeg i Sovjet, eller Russland.
1: Ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Er det flere på tråden der? Hallo? Er det flere på tråden? Hallo? Jeg hører noen bak i langt vekk. Hallo? Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
2: Hallo, ja, du, det er Magne Olsen.
0: Å, ja, der var du, ja.
2: Ja, du, det er jo en plass som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Der er både ja. Utforløype og hoppbak og litt forskjellig.
2: Ja,
0: ja. Ja, mm. Ja men helt riktig, det ligger helt sør i Polen.
2: Ja, det var det eneste jeg kom på.
0: Ja, men det er vel det, altså, jeg er så kjent at vi vet om det holdt på, altså.
2: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Ja, ha det.
0: Ja, ha det. Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 5268-1410. Jeg rekker ikke å sette på musikk her. Hvem er med meg?
3: Leon Lunde.
0: Hei.
3: Ja, det er ikke noe jeg bruker hver dag, men det er ikke det riset det der da.
0: Det er riset.
3: Ja.
0: Ja, langkokt og kortkokt, så han sa, snarkokt.
3: Jeg blir helst på åtte.
0: Ja, det er det som er beste, vet jeg.
3: Ja.
0: Ja. Nei, ja. Du er nedskreven.
3: Tusen takk for det.
0: Ja, ja da. Ja, se om vi er nå i mathjørnet, så spør jeg hva henne... Hvert Grandiosa-pizzaen produserte. Hva henne produserer i Grandiosa-pizza? Hallo?
3: Og det er meg, Gatte.
0: Ja.
3: Leon Lunde. Ja.
0: Ja.
3: Du, jeg lurer på, ikke det på Hellesylt?
0: Nei, det er ikke på... Ja, Hellesylt, jo, kanskje. Standard, ikke den...
3: Ja, det var ikke langt vekk.
0: Ikke denne stranda, ja.
3: Denne stranda.
0: Helt redd å bli godkjent for den, vet du, Leon.
3: Ja,
0: ja takk men, skal du ha.
4: Jeg vil nå si at det pote er bedre eller grandiosa, da.
3: Ja,
4: også.
3: Ja.
4: Ja.
0: Men ellers vil nå jeg si at denne geisha-risen, den koker du grøt av. Så da... Der har man noe litt
4: ja.
0: Forskjellig.
4: Ja.
0: Ja, flott. Takk skal du ha, Leon.
4: Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? 5268-1410. Det er jo kjappere, det blir ikke mye musikk her. Hvem snakker med?
1: Livlig takk, jeg stikker
4: hjem. Hei, er du kongelig interessert?
1: Ja, det er noe som passer det her, jeg er fra det hele landet.
4: Ja.
1: Det er jo... Kjellberg.
4: Mm. Det var tre unger, eller de er noe velvaksne da.
1: Albert,
4: ja.
1: Og Stephanie,
4: ja.
1: Og Caroline.
4: Yes. Da var tre. Albert er vel eldste, eller det var Caroline? Caroline.
1: Ja, det er jo Caroline eldste.
4: Ja. Jeg har ikke hørt så mye gjet, men nå har ikke jeg ikke hørt se og hørt på 20 år eldre, så jeg vet ikke hva de driver med.
1: Ja, jeg vet ikke hva de driver med, begge dem.
4: Før de var første side oppslag.
1: Ja, nå var det de andre ting på første side.
4: Ja. Sikkert, jeg ser ikke på det og ikke kjøper det, så... Nei. Nei, men det greit, du nedskrevet igjen, du.
1: Ja, takk.
4: Ha da. Da har vi brukt opp alle spørsmålene. Vi kommer til... Ja. Jeg har noe et tilliggende her. Jeg skal ta med det og da. Ja, jeg teker med et til. Jeg så deg som har ringt to ganger, for nå heller lov å ringe en gang til. Hva frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær? Hva slags frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær?

0: da kom der en på trav an. Ja, hej.
1: Jeg kan holde mig i vej til Linse Lytti.
0: Det er så bra.
1: Du, det er kiwi.
0: Ja, visst er det kiwi.
1: Ja.
0: Kinesisk stikkelsbær, som jeg har sagt.
1: Nå snakker vi ikke det flere i gangen nå, da.
0: Nej, men nu er jeg nu er med færdig og nu så nu er det noget så grædt nu at det nu lytter og venter i veka.
1: Ja, men det bare for at prøve at holde ud.
0: Ja. Men du kan nu gøre slags som nogen har gjort før, vet du. Du kan høre på reprisen og så prøve at ringe ind der.
1: Ja. Du, nu må jeg høre reprisen på konkurrencen. Vi får ikke fått med mig den, vet du. Det er jo helt galt i kriset.
0: Ja, ja.
1: Så det må jeg ta i reprisen, men nu blir det ikke før i kaminnata.
0: Nej, nej.
1: For nå er jeg på sørsida i kveld.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja.
0: Nej, men da får du ha en god helg på sørsida.
1: I like måte. Mm. God helg, Rika.
0: Takk for det. Ha det. Ja, det var Smokey vi har spilt igjennom, da Vetla vi har fått spilt. Varme vinder, det synger Asle Beck om.

0: Ja, god kveld. Dette Jon Havind, med meg har meg, Jon Grete Ugulen, vi alle, og så meg Jon Havind. Tekniker, det står for Hartveit.
1: Kristander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Mairen er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Ja, da.
2: Ja, det er bra.
1: Da er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
0: henne. Ja,
1: så, det er greit. Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

Da var Tellesauer med Bjørns orkester da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inger må nå være født i disse dager også, som jeg sagt. Så vi sender en helsing til alle som har bursdag rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

0: sammen er da mitt. Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok rara som ble skrevet før det ble laget i denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja, det har
1: jeg gjort. På barnetv?
0: Ja, men det ble skrevet i bok første. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Der.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
0: Hallo.
1: Hallo?
2: Hvem er?
1: Hvem snakker jeg med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, hun spiller litt med musikk da.
0: Det er spørsmålet. Kjem vel at det? Som en skur. Inni er vi like både jeg og du. Innenfor hver av sommeren er
1: da litt vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, nå kan jeg snakke med...
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå er jeg bare... Siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Det er litt... Jeg limer ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg sier til Bjørn Rønningen som skriver det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er enorme og googler.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, hvem er du yes, skrevet, Jon?
1: Ha en god dag, Jon.
3: Ja, du også. Ja,
1: ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, første?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekninger på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vann for september... 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja. Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Hva ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 4, 10.

0: Ja, hallo, kan je snakken met mij?
1: Oh, du moet in de Mörkelsdalen, du, Jon, dat
0: ja.
1: Heb je glemt.
0: Ja.
1: Du, vi må vel betale barnevillet til min 12 og 14 år.
2: Midt i mødlo.
0: Midt i mødlo.
1: Ja.
2: Vi godkjenner da. Ja. Vi kan ikke drive på lenger.
1: Nei, da får du holde grense.
2: Ja, men så 12-14 så havner jeg midt i mødlo, så var det fint.
1: Ja, mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Og det kjedelig så da.
2: Nei. Nei da, men da, du får rett på det, så er det neste.
1: Takk, takk. Flott til deg. Ha det.
0: Ha det, en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending?
2: Flott.
0: Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576-81-410.
3: Plassen, han gjør alt for å være kar. Størst
0: platting,
3: størst
0: vogn,
3: størst
0: gjeld,
3: størst...
0: Hallo,
1: hvem snakker
0: jeg med?
1: Da har vi vinnet...
0: Ja.
1: Ja. Du, da var jeg så like gammel som jeg da. Eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Pass det bedre da, ja.
1: Ja, men gikk... Vi gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem jeg er?
1: Annelina Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja. Flott.
0: Ha en god dag, da.
1: Du rappa også. Hadda, hadda.
2: Hadda. Nummer fem.
0: Nummer fem. Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: flasken.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Ja, nå snakker du med Leon Lundate.
1: Ja. Ja.
2: Jeg ikke sikker på dette her, men det Bobby?
1: Helt korrekt.
3: Bob eller Bobby.
1: Ja, ja. Ja. Bob eller Bobby. Helt korrekt.
2: Ja. Yes. Lotta.
3: Ja.
1: Ha det.
2: Ha det, ha det.
3: Da blir jeg nummer 6.
1: Nå tror jeg tek innatt igjen.
3: Nå tekker du innatt, ja.
1: Hva førenavnet til forfatteren Øyvind, nei, Øyvind Øverlund?
3: Øverland.
1: Nei, en gang til. Hva førenavnet til forfatteren Øverland?
3: Flott.

0: Ja, nå kan jeg snakke med.
1: Det er livlig, takk om steget, Erik, god kveld.
0: God kveld, ja.
1: Det var vel en Arnolf Øverlanda.
2: Ja, stemmer.
0: Ja, det er korrekt.
1: Ja, bra.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Ha en god dag.
1: Lige måde.
2: Nummer 7.
0: Nummer 7, ja. Hva kjem bilmerket Kia fra? Hva kjem bilmerket Kia fra? Det det som bilen er sett, det kan henne greie å løse da.
2: Ja.
3: Da smaker det bedre og blir full. Kongen av campingplassen.
0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Det er livet her, hvem steg jeg rett
0: til. Ja.
1: Det kommer fra Sør-Korea.
0: Hei, korrekt.
2: Ja, da var det bare hermetegn under, slapp å skrive opp etter navnet.
1: Ja, ja. Bra.
0: Du kan skrive to tal.
2: Greit, ja. Takk skal du ha.
0: Ja. Ha en god dag.
2: Så da, nummer 8.
0: Ja, nummer 8. Mm. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren?
2: Ja, 50-20-68-14-10.
0: Ja.

0: Nummer 8, ja. Det er jo sånn vanskelig i dag, ja. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er sånn en gude greie.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sint.
0: Nei, og for vannet. Det gnisser godt, da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til han Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden. Ja.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne...
1: Oh ja, du, da war neu wie das.
0: Ja.
1: Men nu var det noe i grunn av andre, så kom bare nå og lese mye mer til meg, vet du.
0: Ja. Jeg kan ikke svare, ja.
1: Hva heter Siv?
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne, da?
1: Ja, skrive navnet henne, da.
2: Ja.
1: Og jeg litt flau og skal prate, ser du.
2: Ja, ja, men det bra å ha inn og prate for seg, da.
1: Men jeg greier ikke det.
2: Nei.
1: jeg ikke trønder.
2: Nei,
1: men skriv om det du, Liv Jungret.
2: Ja, nå hun nedkommet på papiret.
1: Ja. Flott.
2: Ja.
1: Takk, Allan.
0: Ja. Allan, ha en god dag. Nå musikk. Hva for en rockersanger som sang om... Nei, hva en rockersanger...
2: Nei. Hva for en rockersanger?
0: Ja. Hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko. Hva for en rockersanger sang om sine blå sko? 50-60-14.

0: velkommen til Radio Luster.
1: Jo, takk. Det var noe igjen.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hvordan vil du nå?
0: Nei, hva du vil? Ikke godt å vite. Jeg spør noe spørsmål om denne sommerhøytene. Hva steil og henne?
1: Ja, hvordan er det noe annet? Var det løten da?
0: Ja. Det er et navn på denne fjellbygde. Det hører til løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så det greier ikke alle kanalene.
0: Nei. Nei, men jeg skal gi deg rett. Det var løten er bygde, eller fjellbygde. Den heter Budor.
1: Budor? Ja vel. Mm-hmm. Jeg lurer på hvor jeg er på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke. Jeg har ikke kommentert.
1: Jeg tror ikke hører ikke hvordan jeg ikke hører.
0: Åja. Ja, du får spørre jo ikke på.
1: Nye år da.
0: Ja, greit da.
1: Ja, bare.
0: Ja da.
2: Da spør jeg, hva er jetlag? Hva er jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen til studio. Hallo.
1: Langt borte vekk i stan.
0: Hører ikke noe.
1: Nei.
0: Han har spørsmålet om han har fått jetlag.
1: Ja. Spørs da.
0: Ja, hallo. Hallo, da var det noen. Hei.
2: Ja, det Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
0: Du har ikke det, eller?
2: Det døgnrytmeforstyrrelse.
0: Ja, det er det, vet du.
2: Du forstyrrer søvnrytmen din.
0: Ja, men hva er det vi ofte med snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det på radio nå. Hva du sa nå?
0: Jeg sa det at hva er det ofte vi snakker om å ha forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Hvorfor? Ja, hvis du reiser mellom forskjellige zoner.
0: Ja, tidszoner.
2: Tidszon, ja.
0: Ja, for eksempel.
2: Du kan vi fra Amerika til her, ja. For eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vandet å sove midt på dagen, og så er det helt feil, eller? Ikke sant?
2: Nemlig, det, ja. Det vet vi godt hva det er med som har hatt fem skift i orden.
0: Ja,
2: det er sånn. Når du bare sånn skift skal snu rundt. Det blir jo døgnrytmen.
0: Ja, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kaller det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei, det hadde
0: sikkert
2: det.
1: Men du, Magne, ja, du får gratulere med den 8 nye flakslåd.
2: Nei.
1: Fikk ikke du av med deg?
2: Fikk
1: du? Nei, du ble utrekt.
2: Fikk vi bare trekte deg da?
1: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
2: Ja, i veld.
1: Hæ?
2: Var det forrige gangen du trekte da?
1: Nei, vi trekte nå til denne sendingen her. Vi trekker ikke den siste konkurransen i morgen.
2: Ja, ja, ok. Nei, men jeg har ikke hørt på konkurransen ikke før, eller Lutheradion før nå.
1: Nei.
2: Fordi at vi satt i et spennende farmenspill.
1: Åja, du ser på der.
2: Nei, vi har spillet.
1: Åja.
2: Ja.
1: Nei, men du...
2: Og de så, ja.
1: Hvis du er inne i her, så send deg melding til innkommet vår, så får du tak i Loddy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk.
1: Ja.
2: Kjempekoselig.
1: Ja.
0: Tenk om du blir millionær.
1: Ja.
2: Det er
0: heldig
2: ut.
0: Nei,
2: det er morgen i min der.
0: Ja, det er morgen i min. Ja. Ja. Helt sant.
2: Det er sant. Men vi vet det.
1: Ja. Greit,
0: ja. Takk skal du ha.
2: Ha det.
1: Ja, da var det min tur, da.
0: Ja.
1: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 57, 68, 14, 10.

0: Hai Phật, tôi trâu anh không? Alo. Để xem mấy lèo xe gọt. Lấy chứ bà đã đón xe bà trâu anh. Alo.
1: Well, Dr. Comrade,
0: we went. Yeah, hi.
1: It's like it in a justice.
0: Just like my justice, do you?
1: Yeah. Og ministeren.
0: Ja.
1: Og så var han vist inne og stødde vegen med råd.
0: Ja, det var han også.
1: Samferdselsminister.
0: Ja, han var samferdselsminister og justisminister.
1: Ja.
0: Stemmer på en prikk.
1: Da det er det ja, flott.
0: Det skrev han alltid opp.
1: Å, fy, du godt da.
0: Ja.
1: Ja, rett av.
0: Rett av, ha det
1: godt da.
2: Ja, hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? Hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo.
1: Hallo, ja, der Wessle Wergland igjen.
0: Ja, hallo.
1: Nå tipper jeg bare, Gud, nå kan gå på, jeg kom til teksten, men jeg vet om det stemmer.
0: Jo, det helt rett. Det helt rett. 16 stykker har med alle.
1: Ja, så var det klart å regne rett en gang i kveld også.
0: Ja, men det ikke dårlig. Da skal vi være fornøyde med.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
0: Ha det godt, ligge med dem.
2: Ja. Hvor tid på dagen åt en dugur i gamle dager? Hvor tid på dagen åt en dugur i gamle dager?

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Jeg lever litt her, hvem skal jeg gjøre?
0: Ja.
1: Det, jeg vet ikke, men det all mat da?
0: Hva sa du nå?
1: Det all mat da?
0: Nei, du, da tror jeg i Sovjet, eller Russland.
1: Ja, ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Er det flere på tråden der? Hallo? Er det flere på tråden? Hallo? Jeg hører noen bak i langt vekk. Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
2: Hallå, ja, du, det er Magne Olsson.
0: Å, ja, der var du, ja.
2: Ja, du, det var en plass som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Der er både ja. Utforløype og hoppbak og litt forskjellig.
2: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, men helt ja. Riktig, det ligger helt sør i Polen.
2: Ja, det var det eneste jeg kom på.
0: Ja, men det er vel det, altså, så kjent at vi vet om det holdt på, altså.
2: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Ja, ha det.
0: Ja, ha det.
3: Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 52 68 14 10. Det rett ikke å sette på musikk her. Hvem med meg?
4: Leon Lunde.
3: Hei.
4: Ja, det ikke noe jeg bruker hver dag, men det ikke det riset på det da.
3: Det riset.
4: Ja.
3: Ja, langkokt og kortkokt, som han sa, snarkokt.
4: Jeg blir helst på åtte.
3: Ja, det er det som er beste, vet jeg.
4: Ja.
3: Ja. Nei, ja. Du er nedskreven.
4: Tusen takk for det.
3: Ja, ha
4: det.
3: Ha det.
0: Ja, se om vi er nå i mathjørna, så spør jeg hva henne vart grandiosa pizzan producerade. Vad henne producerade grandiosa pizza? Hallå.
4: Och det är mig att det.
0: Ja.
4: Leon Lunde. Ja.
0: Ja.
4: Du är lurer på inte det på Hellesylt.
0: Nej, det är inte på ja, Hellesylt jo kanske. Ikke den...
4: Ja, det var ikke langt vekk, det var
0: stranda. Ikke denne stranda, ja.
4: Denne stranda.
0: Helt redd å bli godkjent for den, vet du, Leon.
4: Ja.
0: Ja, takk skal du ha.
3: Jeg vil nå si at pote er bedre eller grandiosa, da.
4: Ja,
3: også.
4: Ja.
3: Ja.
0: Men ellers så vil jeg si at denne geisha-risen, den koker du grøt av. Så da... Der har man noe litt forskjellig.
3: Ja.
0: Ja, flott. Takk skal du ha, Leon.
3: Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? 68 14 10. Det er jo kjappe, det blir ikke mye musikk her. Hvem snakker med?
1: Hei, Britt, her kan jeg snakke
3: med. Ja, hei. Er du kongelig interessert?
1: Ja, det er noe som passer det. Jeg har fått hele landet.
3: Ja.
1: Det er jo... Kjellberg.
3: Mhm. Det var tre unge, eller de er noe ja. Velvaksne, da.
1: Albert
3: ja.
1: Og Stephanie ja. Og Caroline.
3: Yes. Det var tre. Albert er vel eldste, eller det er Caroline? Caroline.
1: Ja, det er jo Caroline som eldste.
3: Ja. Jeg har ikke hørt så mye i etter, men nå har ikke jeg kjørt se og hørt på 20 år eldre, så jeg vet ikke hva de driver med.
1: Nei, jeg vet ikke hva de driver med.
3: Før de var første side oppslag.
1: Ja, men var de andre ting på første side.
3: Ja. Sikkert, jeg ser ikke på det og ikke kjøper det, så... Nei. Nei, men det greit, du nedskrevet igjen, du.
5: Ja, takk. Ja.
3: Ha det. Da har vi brukt opp alle spørsmålene. Vi kommer til... Ja. Jeg har noe rett tilliggende her. Jeg skal ta med det også. Ja, jeg teker med rett til jeg. Og så de som har ringt to ganger, for nå heller lov å ringe en gang til. Hva frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær? Hva slags frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær?

0: Da kom det en på trauen. Ja, hei.
1: Jeg skal holde meg, jeg vet til innstil ut.
0: Det blir så bra.
1: Du, det er kiwi.
0: Ja, visste det, kiwi.
1: Ja.
0: Kinesisk stikkelsbær, som jeg har sagt.
1: Nå snakker vi ikke til flere ganger nå, da.
0: Nei, men nå er ikke det. Nå er vi ferdige nå, så nå er det noe så greit nå, at nå lytter du å vente i veka.
1: Ja, men det er bare prøve å holde ut.
0: Ja. Men du kan jo gjøre slik som noen har gjort før, vet du. Du kan høre på reprisen, og så prøve å ringe inn da.
1: Du, nå må jeg høre reprisen på konkurransen. Jeg får ikke fått med meg den, vet du. Jeg er jo helt gal litt krise.
0: Ja, ja.
1: Så det må jeg ta i reprisen, men nå blir det ikke før jeg kommer inn, altså.
0: Nei, nei.
1: For nå er jeg på sørsiden i kveld.
0: Åja, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da får du ha en god helg på sørsiden.
1: I like måte. Mm. God helg, Rika.
0: Takk for det. Ha det. Ja, det var Smokey. Vi har spilt gjennom, da vet vi har fått spilt. Varme vinder, det synger Asle Bekk om.

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Havind. Med meg har meg, Jon Grete Ugulen, vi alle, og så er meg Jon Havind. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Mairene er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Ja, da.
2: Ja, det er jo.
1: Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
0: henne. Ja,
2: så, det er greit.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men jeg kommer til å gå igjen. Litt.
0: Gjenferd,
1: ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

0: tanke.
1: Det var jeg som har skrevet.
0: Så du har fått med.
1: Ja. Jeg har 20 lantan. Du har 20 på nettet.
0: 20 lantan.
1: Ja, men det var så knakkende god, tykker jeg.
0: Ja, og så er det dagen i dag da. Og der er jo, altså dagen i dag, det er jo ikke alltid så veldig mye å si, men det er litt hamner nå. Men først så fant jeg et lite dikt, og det er bare, det er sånn koselig dikt. I hele verden finnes det 100 000 millioner mennesker, men ingen andre enn du og jeg ligger ute i enga med bruspulver i navlegropa og venter på regn.
1: Brusende opplevelse.
0: Hvis regnet kom.
1: Ja, da hadde du vært liggende, tror jeg. Men da håper du har nok bruspulver.
0: Ja, alle var der. Jeg vet ikke om det er så lett å få tak i lenger.
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, men for sånn. Men i alle fall, det er fredag 2. oktober, og det er 90 dager etter av dette året, 2026. Så jeg tror ikke det er nettbegynt, jeg. Men det er vel slik det er. Namnedag, liv og livet, og begge navnet kommer fra norrønt liver, eller liv, som betyr vern eller le. Altså, le, at du er le for bakom en vegg eller et eller annet sånt, for vind og vær. Da var dagen i dag, men så har vi gått forbi en dag. Den 29. september var Mikkelsmesse, og da var det reknet som en av de store festdagene i året. For da gjaldt det å ha grøden i hus. Og i drømkved står det noe, og hvis noen kan tolke dette for oss, så hadde det bare oss som fint for det. Jeg tykte det var litt innviklet. Og det var Sankte Såle Mikkel. Han veg i skålevekt. Så våg han syndesålene bort til Jesus Krist. Ja, det var det han gjorde.
1: Ja.
0: Drømkved, men jeg er litt usikker på dette her med syndesålene. Hva er noe der for noe?
1: Det er vel noe som gått ut på dato, vil jeg tro.
0: Antagelig. Men så er det en ting til da. På denne dagen, den andre i 10. 1955, da var Flesland flyplass åpnet.
1: Oi.
0: Og nå? Da er jeg ferdig med det.
1: Ja, da er du ferdig, og da blir det vondt etter time da, med han Charlie Pride.

0: Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de ville ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok der, som ble skrevet før det ble laget denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja,
1: det har jeg. På barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet en bok første. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Da.
1: Ja, hallo, hvem snakker med?
0: Hallo.
1: Hallo.
2: Hvem er?
1: Hvem snakker med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Ja, spørs da. Kjem vel at det? Som en skur. Inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor hverdag som en
1: er da litt vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, hallo, hvem snakker med?
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg var, siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Ja. Det litt, det limer ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg sier til Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er nå må google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du er skrevet.
1: Ha en god dag.
3: Ja, du også. Ha det.

0: han har aller størst.
1: Og det var... Hallo? Nei. Jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor... Na, hvor lenge får han barnebillett på kino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid ut han betaler for vaksen?
1: Ja, dette har unger kan hende greier.
2: Ja, helt sikkert noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Og du måtte inn i Mørkelsdalen, du, Jon, nå har vi vent.
0: Ja.
1: Du må vel betale barnevillett til min 12 og 14 år.
2: Midt i Mødlo.
0: Midt i Mødlo.
2: Ja. Med

0: størst vogn, størst gjeld, størst...
1: Hallo, hvem snakker jeg med?
2: Da har vi vinnert...
1: Ja.
2: Ja. Du, da var jeg så like gammel som jeg da. Eller like unge som jeg.
1: Ja.
3: Pass det bedre da, ja.
2: Ja, men gikk, vi gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
3: Ja.
2: Nå.
1: Vet du hvem jeg er?
2: Annelena Rebny.
1: Hei, korrekt.
2: Ja, da, ja. Flott.
1: Ha en god dag, da.
2: Du rappa også. Ha det, ha det.
3: Ha det. Nummer fem.
1: Nummer fem. Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
3: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
1: Ja.
3: Kallenavn.

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne?
1: Ja, dann muss man hören, um Leon Lundate.
0: Ja. Ja.
1: Jeg er ikke sikker på dette her, men er det Bobby?
0: Hei, korrekt.
2: Bob eller Bobby.
0: Ja, ja. Ja. Bob eller Bobby. Hei, korrekt. Ja.
1: Yes. Lotta.
2: Ja.
0: Ha den.
1: Ha det, ha det.
2: Da blir jeg nummer 6.
0: Nå tror jeg tenker innatt igjen.
2: Nå tenker du innatt, ja.
0: Hva er førenavnet til forfatteren Øyvind, nei, Øyvind, Øyvind,
2: Øverland.
0: Nei, ja, en gang til. Hva er førenavnet til forfatteren Øverland?
2: Flott.

0: Nummer 8, ja. Det er jo sånn en vanskelig dag, ja. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er sånne gule greier.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sint.
0: Nei, og forbannet. Det gnisset godt da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til en Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til meg.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne...
1: Oh ja, du, sag mal, neu bin das.
0: Ja.
1: Aber noch war das noch in Grunde anders, so... Kommt aber noch, lässt mich mal ein bisschen mehr weiter.
0: Ja. Da kannst du das sagen, ja.
1: Heute sieb.
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne, da?
1: Ja, skrive navnet henne, da.
2: Ja.
1: Og jeg litt flau av skal prate, ser du.
2: Ja, ja, men det bra å ha en å prate for seg, da.
1: Men jeg greier ikke det.
2: Nei.
1: jeg ikke trønder.
2: Nei. Nei,
1: da. Skriv henne, da, Jungret.
2: Ja, nå hun nedkommet på papiret.
1: Ja. Flott.
2: Ja.
1: Takk, Anna.
0: Ha den, ha en god dag. Nå missit. Hva for en rockersanger som sang om... Nei, hva en rockersanger...
2: Nei, hva for en rockersanger?
0: Ja, hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko? Hva for en rockersanger sang om sine blå sko? 50-60-14.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Ja, det er Leon Lundahl. Se, og ingen ringde, så ring deg.
2: Det er bra.
0: Det er bra. Altså, vi er helt i kvelden.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Han som har laget sangen,
0: ja. Ja, men han som synger, tenkte jeg på nå.
1: Ja, han synger også han.
2: Ja, det var en annen kjende kar vi tenkte på.
0: Ja,
1: ja, ja. Men jeg googler det også selv.
2: Kan du gjette?
1: Nei, det var Elvis da, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var det han Jon ville frem til.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men da blir du nedskrevet en gang til, du.
0: Ja, og en god dag.
1: Takk for
2: det. Ja, ja. Dette. Ha
0: det. Nå er siste spørsmålene før jeg reiser hjem igjen.
2: Ja. Si. Og så kan du si at det er lov å tippe, hvis ikke de vet svaret
0: helt sikkert. Det er lov å tippe, ja.
2: Ja, det er
0: ja.
2: Lov.
0: Mm-hmm. Har jeg feil, så kommer jeg plutselig på svaret.
2: Ja.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Ballett.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Flott.
0: 576-81-410. Må det handle om deg og meg. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Jeg snakker med Vetle Verkland. God kveld.
0: God kveld.
3: Jeg tipper nå, for at vi får lov å tippe. Det er noe som heter ballerina, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Jo, det var rett, da.
2: Det er rett, vet du.
0: Ja.
3: Ja, det er jo.
2: Ha det.
0: Ja, god dag.
2: Da var den Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Ja. Og vi skal gå videre. Kommer vi skal gå videre på nå, da? Ja, da hører det.
4: Alle vi sorgninger, vi eier noe kjekt. Så har gått i arv ifra slekt og til slekt.

0: velkommen til Radio Luster.
1: Jo, takk. Det var noe igjen.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hvordan vil du nå?
0: Nei, hva du vil? Ikke godt å vite. Jeg spør noe spørsmål om en av sommerhøytene. Hva steg lagene?
1: Ja, hva var det sammen med noe annet? Var det løten da?
0: Ja. Det er et navn på denne fjellbygde. Det hører til løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så det greier ikke alle kanalene.
0: Nei. Nei, men jeg skal gi deg rett. Det var løten er bygde, eller fjellbygde. Den heter Budor.
1: Budor? Ja vel. Jeg lurer på hvor jeg på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke. Jeg har ikke kommet hørt.
1: Jeg har ikke hørt hvor fint å høre.
0: Åja. Ja, du får spørre jo ikke på.
1: Nye år da.
0: Ja, greit da.
1: Ja, bare.
0: Ja da. Da spør jeg, hva er jetlag? Hva er jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen i studio. Hallo.
1: Langt borte vekk i
0: stedet. Hører ikke noe. Han har spørsmål om han har fått jetlag.
1: Ja, spørs da.
0: Ja, hallo. Hallo, da var det noen. Hei.
2: Ja, det er Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
0: Du har ikke det, eller?
2: Det er døgnrykkende forstyrrelse.
0: Ja, det er det, vet
2: du. Du forstyrrer søvnrykkende din.
0: Ja, men hva er det vi ofte snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det på radio nå. Hva du sa nå?
0: Jeg sa at hva er det ofte vi snakker om har forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Ja, det er hvis du reiser mellom forskjellige zoner.
0: Ja, tidszone.
2: Tidszone, ja.
0: Ja, for eksempel.
2: Du kan bli fra Amerika til her, fly for eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vant til å sove midt på dagen, og så er det helt feil, eller? Ikke sant?
2: Nemlig, det vet vi godt hva det er vi som har hatt fem skift i år da.
0: Ja,
2: det er sånn. Når du går på skift, skal snu rundt. Det blir jo døgnrytmen.
0: Ja, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kaller det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei, det
0: hadde ikke.
1: Men du, Magne, ja, du får gratulere med den 8 nye flakslåd.
2: Nei.
1: Fikk ikke du med deg?
2: Nei.
1: Nei, du ble utrekt.
2: Fikk jeg bare trekte deg da?
1: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
2: Ja, ikke veld.
1: Hæ?
2: Var det forrige gangen du trekte da?
1: Nei, vi trekte nå til denne sendingen her. Vi trekker ikke den siste konkurransen i morgen.
2: Ja, ok. Nei, men jeg har ikke hørt på konkurransen ikke før, eller Lustradio før nå.
1: Nei.
2: Fordi at vi startet et spennende farmenspill.
1: Åja, du ser på der.
2: Nei, vi har spillet.
1: Åja.
2: Ja.
1: Nei, men du...
2: Og det er så... Ja.
1: Hvis du er inne her, så send deg melding til innkommet vår, så får du tak i Loddy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk. Kjempe
0: koselig. Tenk om du blir millionær.
1: Ja.
2: Det er
0: heldig ikke
2: ut. Det er morgen i min der.
0: Ja, det er morgen i min. Ja, helt sant.
2: Det er sant. Men vi vet det.
1: Greit,
0: takk skal du ha.
2: Ha
0: det.
1: Ja, da var det min tur etter da.
0: Ja.
1: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo.
1: Hallo, ja, det er Vetle Wergeland igjen.
0: Ja, hallo.
1: Nå tipper jeg bare, jeg begynner å gå på, jeg kom til teksten, men jeg vet ikke om det stemmer.
0: Jo, det er helt rett. Det er helt rett. 16 stykker har med alle.
1: Ja, så var det klart å regne rett en gang i kveld også.
0: Ja, men det er ikke dårlig. Da skal vi være fornøyde med.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
0: Ha det, like måte.
2: Ja. Hvor tid på dagen åtte en duggur i gamle dager? Hvor tid på dagen åtte en duggur i gamle dager?

0: Willkommen im Studio.
1: Ja, hallo, der erste Vorschlag.
0: Ja, hi, Dag.
1: Mir auf der Glocke Eidleber.
0: Ja, da er in der Fall.
1: Ja, da vil jeg.
0: Da så stod i fasiten, da var på förmiddagen oftast i mellom 9 og 11.
1: Nå var klokka 11, og nå var klokka 3:30.
0: Ja, du var slekke natten, da bruker ikke det nå.
1: Nei.
0: Da gjør ikke det. Ja, nei, men du er nedskrevet. Takk skal du ha.
1: Hei, hei.
0: Ha det. Hva heter det viktigaste vintersportstaden i Polen? Den viktigaste vintersportstaden i Polen, hva heter den? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Livet ditt her, hva skal jeg gjøre?
0: Ja.
1: Det, jeg vet ikke, men det all mat da?
0: Hva sa du nå?
1: Det all mat da?
0: Nei, du, da tror jeg i Sovjet, eller Russland.
1: Ja, ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Er det flere på tråden der? Hallo? Er det flere på tråden? Hallo?
2: Russland,
0: sa. Hallo? Jeg hører noen bak i langt vekk. Hallo? Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
3: Hallå, ja, du, det er Magne Olsson.
0: Å, ja, der var du, ja.
3: Ja, du, det var en plass som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Der er både ja. Utforløype og hoppbak og litt forskjellig.
3: Ja,
0: ja. Ja, mm. Ja men helt ja. Riktig, det ligger helt sør i Polen.
3: Ja, på grens. Det var det eneste jeg kom på.
0: Ja, men det er vel det, altså, så kjent at vi vet om det holdt på, altså.
3: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
3: Ja, ha det.
0: Ja, ha det. Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 5268-1410. Det rekker ikke å sette på musikk her. Hvem med meg?
4: Leon Lunde.
0: Hei.
4: Ja, det er ikke noe jeg bruker hver dag, men det er ikke riset det der da.
0: Det er riset.
4: Ja.
0: Ja, langkokt og kortkokt, så han sa, snarkokt.
4: Jeg blir helst på åtte.
0: Ja, det er det som er beste, vet jeg.
4: Ja.
0: Ja. Nei, ja. Du er nedskreven.
4: Tusen takk for det.
0: Ja, ha det. Ha det. Ja, se om vi er nå i mathjørnet, så spør jeg hva henne... Vart Grandiosa-pizzaen produserte? Hva henne produserer det Grandiosa-pizza? Hallå?
4: Og det meg, Gatte.
0: Ja.
4: Leon Lunde. Ja.
0: Ja.
4: Du, jeg lurer på, ikke det på Hellesylt?
0: Nei, det ikke på... Ja, Hellesylt, jo, kanskje.
4: Stranda,
0: ikke den...
4: Ja, det var ikke langt vekk, det var stranda.
0: Ikke denne stranda, ja.
4: Denne stranda.
0: Helt redd å bli godkjende på denne, vet du, Leon.
4: Ja.
0: Ja, takk ja, skal du ha.
5: Jeg vil nå si at pote er bedre eller grandiosa, da.
4: Ja,
5: også.
4: Ja.
5: Ja.
0: Men ellers så vil nå jeg si at denne geisha-risen, den koker du grøt, da. Så da... Der har man noe litt forskjellig.
5: Ja.
0: Ja, flott. Takk skal du ha, Leon.
5: Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Det er 268-1410. Det er jo kjappere, det blir ikke mye musikk her. Hvem snakker med?
1: Liv, ditt her, hvem snakker
5: med? Ja, hei. Er du kongelig interessert?
1: Ja, det er noe som passer det her. Jeg er fra det hele landet.
5: Ja.
1: Det er jo... Kjellberg.
5: Mhm. Det var tre unger, eller de er noe ja. Velvaksne da.
1: Albert ja. Og Stephanie ja. Og Caroline.
5: Yes. Da var tre. Albert er vel eldste, eller det var Caroline? Caroline.
1: Ja, det er jo Caroline som eldste.
5: Ja. Jeg har ikke hørt så mye i etter, men nå har ikke jeg kjørt se og hørt på 20 år eldre, så jeg vet ikke hva de driver med.
1: Ja, jeg vet ikke hva de driver med, begge dem.
5: Før de var første side oppslag.
1: Ja, men nå var det andre ting på første side.
5: Ja. Sikkert, jeg ser ikke på det og ikke kjøper det, så... Nei,
0: Nei, men det greit, du inn, jeg skrev igjen, du.
1: Ja, takk
0: ja. Da. Ha det. Da har vi brukt opp alle spørsmålene. Vi kommer til... Ja. Jeg har noe rett tilliggende her, jeg skal ta med det og da. Ja, jeg teker med et til jeg, og så de som har ringt to ganger, for noe heller lov å ringe en gang til. Hva frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær? Hva slags frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær?

0: Der kom der en på trav an. Ja, hej.
1: Jeg kan holde mig af mig til inden til lytte.
0: Det er så bra.
1: Du, er det kiwi?
0: Ja, visst er det kiwi.
1: Ja.
0: Kinesisk stikkelsbær, som jeg har sagt.
1: Nå snakker vi ikke det flere gange nu, da.
0: Nej, men nu er jeg nu er med færdig og nu, så nu er det så greit nu, at nu lytter du vente i veka.
1: Ja, men det er bare prøve at holde ut.
0: Ja. Men du kan jo gjøre slik som noen har gjort før, vet du. Du kan høre på reprisen og så prøve å ringe inn da.
1: Du, nå må jeg høre reprisen på konkurransen. Jeg får ikke fått med den, vet du. Jeg er jo helt gal litt klise.
0: Ja, ja.
1: Så det må jeg ta i reprisen, men nå blir det ikke før i kaminen.
0: Nei, nei.
1: For nå er jeg på sørsida i kveld.
0: Åja, oh, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da får du ha en god helg på sørsida.
1: I like måte. God helg, Rika.
0: Takk for det. Ha det. Ja, det var Smokey. Vi har spilt igjennom, da vet du om jeg har fått spilt. Varme vinder, der synger Asle Beck om.

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Hagen. Med meg har meg, Jon Grete Ugulen, vi alle, og så er meg Jon Hagen. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Mairen er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Ja, da.
2: Ja, det er jo.
1: Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
2: henne. Ja,
1: så,
2: det er greit. Da.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men jeg kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

0: sammen er da litt... Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er «Hvem skrev jul i Skomakergata?» Og da er vel en bok da, da som ble skrevet før det ble laget i denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja, det har
1: jeg. På barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet i bok først. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Der.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
0: Hallo.
1: Hallo.
2: Hvem er?
1: Jeg snakker med... Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Det er spørst da. Hvem er vel at det? Det er varmt som en sku. Inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor verden som en
1: er da litt varmt som en sku. Ingen er da helt perfekt. Ja, nå kan jeg snakke med...
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg var... Siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Ja. Det är lite lämna inte rätt, men jag gör det nu. Jag heter Björn Rönningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja, det stämmer.
1: Och alla som hör på är norm och googla.
0: Ja.
3: Ja, jag plats att googla, men jag gör det nu då.
1: Ja.
0: Ja. Där går han.
3: Ja.
0: Ja, men du är yes, skrivit.
1: Ha en god dag.
3: Ja, ja du också. Ja,
1: ha den.
0: Ska jag nett säga något, John, först där?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vant for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med.
4: Geirs Hangar. Programleier Geir Ørnes.

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Havin. Med meg har meg, Jon Grete Ugulen, vi alle, og så er meg Jon Havin. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Chrisander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om jeg er ren, er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Jo da.
2: Ja, det er bra.
1: Da er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
0: henne. Ja,
2: så, det er greit.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men jeg kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

Eller sauer med Bjørns orkester da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inko må nå være født i disse dager også, når jeg har sagt. Så vi sender en helsing til alle som har gitt bursdag i, rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

0: Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de ville ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok der, som ble skrevet før det ble laget denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja,
1: det har jeg. På barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet en bok første. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Der.
1: Ja, hallo, kan snakke med?
0: Hallo.
1: Hallo?
2: Kan jeg?
1: Kan snakke med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Det er spørsmålet. Kjemmer vel at det? Som en skur, inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor hver av sommeren
1: er det litt vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg var, siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Ja. Det litt, det ligner ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg sier til Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er lov å google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du vil yes, skrive det, Jon.
1: Ha en god dag,
3: Jon. Ja, du også. Ja,
1: ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vann for september... 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja. Magni.

0: Ja, god kveld. Dette Jon Havind, med meg har meg, Jon Grete Ugulen, vi alle, og så meg Jon Havind. Tekniker, det står for Hartveit.
1: Krisander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Mairen er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Jo da.
2: Ja, det er
1: da. Er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til henne.
0: Ja,
2: ja. Det er greit.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men jeg kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

at Hellesauet med Bjørns orkester da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men ingen må nå være født i disse dager også, som jeg sagt. Så vi sender en helsing til alle som har bursdag i, rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

0: Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de ville ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok da, som ble skrevet før det ble laget denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja,
1: det har jeg. På barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet en bok første. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Da.
1: Ja, hallo, hvem snakker med?
0: Hallo.
1: Hallo.
2: Hvem er?
1: Hvem snakker med? Nei, ingen.
0: Vi hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Det er spørsmålet. Kjemmer vel at det? Det er varmt som en sku. Inni er vi like både jeg og du. Innenfor hver av sommeren
1: er det litt varmt som en sku. Ingen er da helt perfekt. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå er jeg bare, siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Ja. Det er litt, det ligner ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg sier til Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er lov å google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du vil yes, skrive det, Jon.
1: Ha en god dag,
3: Jon. Ja, du også. Ja, da.
1: Ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vann for september... 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja. Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Hva ligger Kongsfjorden? Hva ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Hallo, kennst du noch keinen?
1: No Sacker mehr, per Avetzelen.
0: Ja?
1: No Sack.
2: Ja?
0: Komm, hallo.
1: Da war Milche Reflexe.
2: Ja, nur war er Milche.
1: Milche Ecke.
0: Ja. Ja.
2: Kann es sein, Abend nicht eingang da?
1: Wo? Per Avetzelen.
2: Yep.
0: Und kann ich sagen?
1: Ne, Kungsjournal, na, nicht på Svalbard.
0: Hei, korrekt.
2: Det stemmer. Da har du kommet på papiret.
0: Hva Kristoffer du ha? Hva Kristoffer du i syv for meg?
2: Ja.
0: Hvor lenge får en barnebillett på kino? Hvor lenge får han barnebillett på kino?
2: Ja, hvor lenge får han kjøpe seg barnebillett på kino? Hvor gammel er han da?

0: Alt det han har aller størst.
1: Ja, hallo? Nei, jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor lenge får han barnebillett på kino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid ut han betaler ved voksen?
1: Ja, det er unger kan hende greier,
2: ja. Ja, helst ikke noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Og du måtte inn i Mørkløsdalen, du, Jon, har du glemt?
0: Ja.
1: Du må vel betale barnebillett til min 12 og 14 år.
2: Midt i Mødlo.
0: Midt i Mødlo.
1: Ja.
2: Vi godkjenner det.
0: Ja.
2: Vi kan ikke drive på lenger.
1: Nei, da får du holde grenser.
2: Ja, men så er det 12-14, så havner jeg midt i Mødlo, så det går fint.
1: Ja, ja. Mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Ja. Og det er ikke alle som er da.
2: Nei da, men da, du får rett på det, så er det neste.
1: Takk, takk. Flott til deg. Ja. Hallo.
0: Ha det, ha en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576-81-410.
3: Campingplassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Da har vi nødt til...
0: Ja.
1: Ja, du, da var jeg så like gammel som jeg da, eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Passte bedre da, ja.
1: Ja, men gikk, vi gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Anne-Lena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, det var det, ja.
0: Flott. Ja. En god dag, da.
1: Du rappet også. Ha det, ha det.
2: Ha det. Nummer fem.
0: Nummer fem. Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: Nummer 8, ja. Det er jo sånn vanskelig i dag, ja. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er denne gule greia.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sint.
0: Nei, nei. Og forbannet. Det gnisset godt, da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til en Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden. Ja.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne.
1: Oh ja, du, da war neu wie das.
0: Ja.
1: Men nå var det noe i grunn av andre, så kom på det nå og lese mye mer eller meg, vet du.
0: Ja. Hva kan jeg svare, ja?
1: Hva heter Siv?
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne, da?
1: Ja, skriv navnet henne, da.
2: Ja.
1: Og jeg litt flau av å skal prate, ser du.
2: Ja, ja, men det bra å ha inn og prate for seg, da.
1: Men jeg greier ikke det.
2: Nei.
1: jeg ikke trønder.
2: Nei,
1: men skriv henne, du, Liv Jungrette.
2: Ja, nå hun kommet på papiret.
1: Ja. Flott.
2: Ja.
1: Takk, Allan.
0: Ja. Allan, ha en god dag. Nå musikk. Hva for en rockersanger som sangs om... Nei, jeg må se. Hva en rockersanger...
2: Nei. Hva for en rockersanger?
0: Ja. Hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko. Hva for en rockersanger sang om sine blå sko? 50-60-14.

0: Velkommen til Radio Luster.
1: Jo takk, det var Øyvind.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hvordan vil den nå?
0: Nei, hva du vil, det ikke godt å vite. Jeg spør noe spørsmål om en av sommerhøytiden, hvilken steil og en
1: er. Ja, hva var det samme som andre? Var det løten da?
0: Ja. Det et navn på denne fjellbygde, det hører til løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så du greier ikke alle kanalene.
0: Nei. Nei, men jeg skal gi deg rett. Det var løten er bygde, eller fjellbygde, den heter Budor.
1: Budor? Ja vel. Mm-hmm. Jeg lurer på hvor jeg på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke, jeg har ikke kommet til det.
1: Jeg tror ikke hører ingen som ikke hører.
0: Åja. Ja, du får spørre jo ikke på.
1: Nye år da.
0: Ja, greit da.
1: Ja, bare.
0: Bare.
2: Da spør jeg, hva er jetlag? Hva er jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen til studio. Hallo.
1: Langt borte vekk i stan.
0: Hører ikke noe.
1: Nei.
0: Han har spørsmålet om han har fått jetlag.
1: Ja, hva spørs da?
0: Ja, hallo. Hallo, da var det noen. Hei.
2: Ja, det Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
0: Du har ikke det, eller?
2: Det døgnrytme forstyrrelse.
0: Ja, det er det, vet
2: du. Du forstyrrer søvnrytmen din.
0: Ja, men hva er det vi ofte med snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det på radio nå. Hva du sa nå?
0: Jeg sa det at hva er det ofte vi snakker om har forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Hvorfor? Ja, det hvis du reiser mellom forskjellige zoner.
0: Ja, tidszoner.
2: Tidszoner, ja.
0: Ja, for eksempel.
2: Det er ikke at det er her, det er ja. Fri, for eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vandet og sover midt på dagen, og så er det helt feil, eller? Ikke sant?
2: Nemlig, ja. Det vet vi godt hva det er med som har hatt fem skift i ånden.
0: Ja,
2: det er så. Når du bare skift skal snu rundt. Det blir jo døgnrytme.
0: Ja, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kaller det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei, det hadde
0: sikkert. Nei, ja.
1: Men du, Magne, ja, du får gratulere med den 8 nye flakslåd.
2: Nei.
1: Fikk ikke du med deg?
2: Fikk
1: nei. Ikke, nei, du ble utrekt.
2: Fikk bare trekte deg da?
1: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
2: Ja, ja. Ikke veld.
1: Hæ?
2: Var det forrige gangen du trekte da?
1: Nei, vi trekte nå til denne sendingen her. Vi trekker etter den siste konkurransen i morgenen.
2: Ja, ok. Ja. Nei, men jeg har ikke hørt på konkurransen like før, eller Lutheradion før nå. Jeg.
1: Nei.
2: Fordi at vi satt i et spennende farmenspill.
1: Åja, du ser på der.
2: Nei, vi har spillet.
1: Åja.
2: Ja.
1: Nei, men du...
2: Og det er så... Ja.
1: Hvis du er inne her, så send deg melding til innkommet vår, så får du tak i Loddy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk.
1: Ja.
2: Kjempe
0: koselig.
1: Ja.
0: Tenk om du blir millionær.
1: Ja.
2: Det er
0: heldig
2: ut.
0: Det
2: er morgen i min der.
0: Ja, det er morgen i min. Ja. Ja. Helt sant.
2: Det er sant. Nei, vi vet
1: det. Greit,
0: ja. Takk skal du ha.
2: Ha det.
1: Ja, da var det min tur etter da.
0: Ja.
1: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 57, 68, 14, 10.

0: Hi, vor der Trauer noch. Hallo. Det stemmer det jo seg òg. Ikke bare danse på trauen. Hallo.
1: Og da kom jeg, og
0: Der
1: jeg
0: kom du,
1: vent.
0: ja, hei.
1: Jeg sleit litt med justisen.
0: Du sleit med justisen, du, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og ministeren.
0: Ja.
1: Og så var han visst inne og styrte veien vår òg.
0: Ja, det var han òg.
1: Samferdselsminister.
0: Ja, han var samferdselsminister og justisminister.
1: Ja.
0: Stemmer på en prikk. Da er
1: det ja, ja, flott.
0: nedskreven at du.
1: Å, fytti godt da.
0: Ja.
1: Ja, rett av.
0: Rett av,
1: ha det godt da.
2: Ja, hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? Hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Jeg er livet her, hva skal jeg gjøre?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, men er det all mat her?
0: Hva sa du nå?
1: Er det all mat her?
0: Nei, du, da tror jeg er i Sovjet, eller Russland.
1: Ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Er det flere på tråden der? Hallo? Er det flere på tråden? Hallo? Jeg hører noen bak i langt vekk. Hallo? Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
2: Hallo, ja, du, det er Magne
0: Olsen. Å, ja, der var du, ja.
2: Ja, du, det er jo en plass som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Der er både ja. Utforløp og hopp bak og litt forskjellig.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, men helt riktig, det ligger helt sør i Polen.
2: Ja, det var det eneste jeg kom på.
0: Ja, men det er vel det, altså, jeg er så kjent at vi vet om det holdt på, altså.
2: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Ja, ha det.
0: Ja, ha det.
3: Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 5268-1410. Det er rett ikke å sette på musikker. Hvem er med meg?
4: Leon Lunde.
3: Hei.
4: Ja, det er ikke noe jeg bruker hver dag, men det er ikke det riset det der da.
3: Det er riset.
4: Ja.
3: Ja, langkokt og kortkokt, så han sa, snarkokt.
4: Jeg blir helst på åtte.
3: Ja, det er det som er beste, vet jeg.
4: Ja.
3: Ja. Nei, ja. Du er nedskreven.
4: Tusen takk for det.
3: Ja, ha det.
0: Ja,
3: da.
0: Ja, se om vi er nå i mathjørnet, så spør jeg hva henne Varte Grandiosa pizzaen produserte. Hva henne produserer i Grandiosa pizza? Hallo.
4: Og det er meg, Gatte.
0: Ja.
4: Leon Lunde. Ja.
0: Ja.
4: Du, jeg lurer på, er ikke det på Hellesylt?
0: Nei, det er ikke på... Ja, Hellesylt, jo, kanskje.
4: Stranda,
0: ikke den...
4: Ja, det var ikke langt vekk.
0: Ikke denne stranda, ja.
4: Denne stranda.
0: Helt redd å bli godkjent for denne, vet du, Leon.
4: Ja,
0: ja, takk skal du ha.
3: Jeg vil nå si at pote er bedre eller grandiosa, da.
4: Ja,
3: ja.
0: Men ellers så vil jeg si at denne geisha-risen, den koker du grøt av. Så da... Der har man noe litt forskjellig. Ja, flott. Takk skal du ha, Leon.
3: Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? 5268-1410. Det er jo kjappere, det blir ikke mye musikk her. Hvem snakker med?
1: Hei, Britta, hvem snakker
3: med? Hei, hei. Er du kongelig interessert?
1: Ja, det er noe så passelig, det er jo fra hele landet.
3: Ja.
1: Det er jo... Kjellberg.
3: Mhm. Det var tre unge, eller de er noe ja. Velvaksne da.
1: Albert,
3: ja.
1: Og Stephanie, ja. Og Caroline.
3: Yes. Da var tre. Albert er vel eldste, eller det er jo Caroline? Caroline.
1: Ja, det er jo Carolines eldste.
3: Ja. Jeg har ikke hørt så mye gjetter, men nå har ikke jeg kjørt se og hørt på 20 år eldre, så jeg vet ikke hva de driver med.
1: Ja. Jeg vet ikke hva de driver med.
3: Før de var første side oppslag.
1: Ja, men det var de andre ting på første side.
3: Ja. Sikkert, jeg ser ikke på det og ikke kjøper det, så Nei. Nei, men det greit, du nedskrevet igjen, du.
5: Ja, takk
3: da. Ha det. Da har vi brukt opp alle spørsmålene. Vi kommer til... Ja. Jeg har noe rett tilliggende her. Jeg skal ta med det og da. Ja, jeg teker med rett til jeg. Og så de som har ringt to ganger, for nå heller lov å ringe en gang til. Hva frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær? Hva slags frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær?

0: Der kom der en på trav an. Ja, hej.
1: Jeg kan holde mig af mig til inden til lytte.
0: Det er så bra.
1: Du, er det kiwi?
0: Ja, visst er det kiwi.
1: Ja.
0: Kinesisk stikkelsbær, som jeg har sagt.
1: Nå snakker vi ikke derfor i gangen nu, da.
0: Nei, men nå er ikke det. Nå er vi ferdig, og nå, så nå er det noe så greit nå, at nå lytter du vente i veka.
1: Ja, men det bare prøve å holde ut.
0: Ja. Men du kan jo gjøre slik som noen har gjort før, vet du. Du kan høre på reprisen, og så prøve å ringe inn da.
1: Du, nå må jeg høre reprisen på konkurransen. Jeg får ikke fått med den, vet du. Jeg er jo helt gal litt klisek.
0: Ja, ja.
1: Så det må jeg ta i reprisen, men nå blir det ikke før i kaminata.
0: Nei, nei.
1: For nå er jeg på sørsida i kveld.
0: Åja, oh, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da får du ha en god helg på sørsida.
1: I like måte. Mm. God helg, Rika.
0: Takk for det. Ha det. Ja, det var Smokey. Vi har spilt igjennom, da vet vi om vi har fått spilt. Varme vinder, der synger han Asle Beck om.

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Havind. Med meg har meg, hun er Jon Grete Ugulen. Vi alle, og så er meg Jon Havind. Tekniker, det står for Hartveit.
1: Krisander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Mairen er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Ja, da.
2: Ja, det er bra.
1: Da er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
0: henne. Ja,
1: så,
2: det er greit.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men jeg kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

eller sauer med Bjørns orkester da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inko må nå være født i disse dager også, som jeg sagt. Så vi sender en helsing til alle som har bursdag i rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

0: Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok der, som ble skrevet før det ble laget denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja,
1: det har på barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet en bok først. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Da.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
0: Hallo.
1: Hallo? Kan jeg snakke med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, men spiller litt med musikk da.
0: Det er spørsmålet. Kjemmer vel at det? Som en skur, inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor verden som en
1: er da litt vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, nå kan jeg snakke med...
2: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
2: Ja, nå jeg var... Siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
2: Ja. Det litt, det ligner ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg sier til Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er lov å google.
0: Ja.
2: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
2: Ja.
0: Ja, men du er skrevet, Jon.
1: Ha en god dag,
2: da. Ja, du også. Ha da.
1: Ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekninger på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vant for september... 8 flakslåder gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja. Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Hva ligger Kongsfjorden? Hva ligger Kongsfjorden?

0: plassen. Vogna mi, den kaller utedassen. Kortet det han har aller størst.
1: Ja, hallo? Nei, jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor, na, hvor lenge får han barnebillett på kino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid ut han betaler ved vaksen?
1: Ja, det som har unger kan hende greier.
2: Ja, helt sikkert noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med meg?
1: Og du måtte inn i mørkekrystallen, du, Jon, når du vent.
0: Ja.
1: Du, du må vel betale barnevillett til min 12 og 14 år.
2: Midt i mødlo.
0: Midt i mødlo.
1: Ja.
2: Vi godkjenner det. Ja. Vi kan ikke drive på lenger.
1: Nei. Nei, da får du holde grense.
2: Ja, men så 12-14, så havner jeg midt i mødlo, så det går fint.
1: Ja, mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Og det kjedelig så da.
2: Nei. Nei da, men da, du får rett på det, så er det neste.
1: Takk, takk. Flott til deg. Ha det.
0: Ha det, en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending?
2: Flott.
0: Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576.

0: Karsten.
1: Hallo, kennst du noch gerne?
2: Ja, dann noch machen wir mit Leon Lundate.
1: Ja.
2: Ich bin nicht sicher vor dir, aber er ist Bobby.
1: Hei, korrekt.
3: Bob eller Bobby.
1: Ja, Bob eller Bobby. Hei, korrekt.
2: Yes. Lotta.
3: Ja.
2: Hanna.
3: Da blir jeg nummer 6.
1: Nå tror jeg trekker inn at igjen.
3: Nå trekker du inn at igjen.
1: Hva førenavnet til forfatteren Øverlund?
3: Øverland.
1: Nei, en gang til. Hva førenavnet til forfatteren Øverland?
3: Flott.

0: Nummer 8, ja. Det er jo sånn vanskelig i dag, ja. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er sånne gudegreier.
1: Ja, det var ikke moro for henne når han var så sint.
0: Nei,
1: Nei.
0: og forbannet. Det gnisset godt da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til han Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne.
1: Oh ja, du, da war neu, wenn das.
0: Ja.
1: Aber noch war das noch, ich noch anders, so, kommt da noch, alles, müssen wir mal mehr weiter.
0: Ja. Da kannst du fragen, ja.
1: Heute Siv.
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne, da?
1: Ja, skrive navnet henne, da.
2: Ja.
1: Og er litt flau av å skal prate, ser du.
2: Ja, ja, men det bra å ha en å prate for seg, da.
1: Men jeg greier ikke, da.
2: Nei.
1: jeg ikke trønder.
2: Nei. Nei, da.
1: Men skrive henne, da, Jon Grøtte.
2: Ja, nå hun nedkommet på papiret.
1: Ja.
2: Ja.
1: Takk, Alan.
2: Ja.
0: Alan, ha en god dag. Nå musikk. Hva for en rockersanger som sang om, nei, hva er en rockersanger?
2: Nei, hva for en rockersanger?
0: Ja, hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko? Hva for en rockersanger sang om sine blå sko? 50-60-14.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Ja, det er Leon Lundat. Jeg ser jo ingen ring, det så ring deg.
0: Det er bra. Ja. Altså, vi er helt i kvelden.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nei.
1: Han som har laget sangen,
0: ja. Ja, men han som synger, tenkte på nå.
1: Ja, da jeg synger jeg han.
2: Ja, det var en annen kjende kar vi tenkte på.
0: Ja,
1: men Carl googler også selv.
2: Kan du gjette?
1: Nei, det var Elvis da, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var da han Jon ville frem til.
0: Ja.
2: Nei, men da blir du nedskrevet en gang til, du.
0: Ja, ha en god dag.
1: Takk for det.
2: Ja, ha det.
0: Nå er siste spørsmålet før jeg reiser hjemme igjen.
2: Ja, og så kan du si at det er lov å tippe, hvis de ikke vet svaret helt
0: sikkert. Det er lov å tippe, ja.
2: Ja, det er helt lov.
0: Har jeg feil, så ser vi plutselig på svaret.
2: Ja.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Ballett.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Flott.
0: 576-81-410.
3: Det handler om deg og meg.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
4: Jeg snakker med Vetle Verkland. God kveld.
0: God kveld.
4: Jeg tipper nå, for at vi får lov å tippe. Det er noe som heter ballerina, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Jo, det var rett da.
2: Det er rett,
0: vet du.
4: Ja. Ja, det er jo.
2: Ha det.
0: God dag.
2: Da var det Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Og vi skal gå videre på nå da. Ja, da hører det.